0: Sanglanje, Tantati ne San Shimbatini, Landen Nime Tongne, Gunin Jinian Lam to Drain Shin Yube, Penjong Long Tin Yin Tilekung, Purge Long Tin Ki, Sanguro, Kudu Gunjong Shibi, Chidi Lizentiri, Nalizen Zogyo Shugan Dinzulun Jui, Shamlang Anam to Mutu Che, Sanguro, Gundu Shibi Nance, Sana Yubashu.
1: Gundu Sanguro, Taye Gasuli, Gunjong No Huline, Kilip.
2: Sanguro Gundu Gunjong Lizinki, Sanguro Gundu Nance.
3: Sanglanje.
0: ရန်ကျေချွန်ကျေချလမ်ဂျင်ဂျွန်းညက်ကျုံခီချီလမ်တာချီလီထိချိတာချေတုံဒွန်ကျဇမ်စင်ချာရှမ်လာဒီကိုတီနန်ဒွေးစစ်တာတင်ဇင်လှွတ်လာနေထင်ကျဆောယံကိုဂျွန်းနှုတ်ရှိညေချာရချပ်တာချေဘေတွန်ကွကျွန်းတွေချောက်ဘေဂျင်ဂျူးဖေကျန်ညေရှုညေတုံဂျဲငါလောလေငွပါရရှင်နာညေတုံဂျဲငါလောရန်ကျေချီထွန်ကျေချလမ်ဂျင်ဂျွန်းညက်ကျုံခီချီလမ်တာချီလီထိချိတာချီဒွေဇမ်စင်ပါတာထွန်ဂျေတာထွန်ကုံချီချလမ
3: Yayong